0: sikiru nyanyi mwono kijabi aja
1: kijata kiti mwati ojewe bada
0: yajalano kijabi aja